وقتی که تدیره خمنه زلیخونه که گون زلیخون خوشحال جشنه خرراویو چی آور تاقه جا تاقه قوری هلانی چی دالا نمیشه کوزانه گفت گره قوری ها تا دیزه دالا نمی دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قوری لمسته ها لیو جا زرزه تماش که بدل اینا و هزار دل عاشقی هم قوابی تو رو کش دلتا تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه اوتی خینه رو وشه لیو چو سر دیچه رو وش چه نکو وابی تو رو زلیخونه جی جبر دو که تماش که وشه زلیخونه جو اما دسته که جا کتا که بر نه کجا بکبشیر نر کتا که رونش